Mabe fa fra wa firi kese eso. Beba cha sha no so se anopa yimede nomba mienu na edi juma enti ba bia wo bia wutie mi wa ye yemre juma die eso no. Oso betimi afra baso na ya tuntum wa sro sro hene na fe ya manakase eso de ya dana se. Ne kwasi ada. Station ya AKFM.

Hey, Abua. Me aminuya emfani agra no pae me ma good morning. Me nem se nya me adawro ma ho ye pa na se na ho dodo kakra. Se se dia me jidi ye se aho de aba. Se e ma ye so a nya me o sa ni pa ya de na o sira ni pa no. O ma na do me bi en so so na o ma wa ho ani. On ton sira so mu so na ayal sa nya o dia wa ye. On ka ho. Aruzi ame di wasi. Me sole so tola wo akefem ya se ya woni ya jawusu eni malam ni wonu a ewo akefem ase na me chechea manopai obadi ya di adomede dum ya ni a emesan so ahia ewo fidikro ya eso nyamenti na nim ema ye nyina ama ya dum enkoso.

107.1 FM so NA. Mijire se wani aje papa pasen ne ewe iso. Ofide nda ak 107.1 FM. Mwamu hiyo Facebook nina yedi asada emma mu. Mwonsu wa muti ya ofie ewe yedi asada emma mu. Mami fa nchi asu nko emma. Ima mami kuya chile mamame ewe yi michia papa apa. Dumase Nigeria House opposite wa ewe yi menchia. Ambiru waboga awo. Oni ya busu yani nina nubili buha mamene ni papa. Ani abusuani nyina memfa nchia so nko emma mu esta kuya so no wofa mechia mu papa papa ena yei yele media ni free studios of arc 107.1 fm sunyane krodua mfimfini ne de ebrewo ha inti sane etie eno no messages ni bi wo ha ebekan aha nti de bewi adwumadi na na sana kwasi de bi ye no nenso ye dai ho na afi ye de praises ana ese ye mra ni bi ade atwaso na kasima be se enu mama no mienu aba pae mu no afi ye di dwumade ne nyina besi na be di so so be bia wa one life no modern na won so e wo de messages no e de abai be kan kan ne nyina so e de amount ark 107.1 fm